0: Pjetu Obru na Bunjevac i mjesto broj 4, pjesma A u zoru, glasovi za njega, 3x3 glasa. Halo, dobar dan. Halo. Ništa od poziva, glasovi za Viktoriju, Dženku, jedna topla ruke. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan,
1: Valen. 5x3 glasa, Zlatni Dvor.
0: I to bi bilo to što se tebe tiče, koliko sam izbrojao, Sinđir klupa na mjestu broj 9, njima 3x3 glasa, Ana Marije glasovi, Podrumski Bečar ima glasovi. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
2: O, jedva sam ja stigla.
0: Stigli ste.
2: Pa ne znam ništa o kome se radi, šta se radi. Ali znam koga da pozdravim, vas sve u studiju, osobito vas i oni svi koji su me pozdravili, ja njih pozdravljam, a glasove ću dati po vašem izboru, ja nisam dala u kući ništa.
0: Dobro.
2: Samo sam ušla kad sam čula Baku Baru, eto nju pozdravljam i znam koga ću umrzoveći to. I želim gospođi Vesni sve najbolje, jer sam čula od vas da je u mirovini.
0: Dobro, eto ga.
2: Hvala vam lijepo,
0: hvala,
2: doviđenja, pozdrav svima.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav. Idemo još malo na klupu za rezerve, a stale dio srca tvog.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Kemo boja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru. Prozmu moja dika proći će.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Sve

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Pin, pin, koji ti je, pin, pin, koji ti je, pin, pin.